Psalm 25. Awurade wasɛm se, David bɔmpaa bi sɛ, Awurade, wona mema me kra so mekyerɛ wo. Me Nyankopɔn, wo so na mede me ho nyinaa bɛto. Awurade, ma m'ani hu, ɛma m'atamfo ho nsɛpɛ wɔ. Bi me nti, ampa ara, wɔn a wɔhwɛ wo kwan no biara ani renwu. Wɔn a wɔtwa nkontompo kwan, ɔno na wɔde bi wu.